0: bawa
1: elembeun ta lo wa nbe
2: e ka so go to
1: e so so ke baba mi yo da fun nigba kan ri nigba kan re
2: awon se ile so awon se wa nkan na
1: e so da da e gbe gbun so ke da da
2: awon se ile
1: mhm

0: se gbogbo eniyan lori anugba.
1: E ku dede wo yin bi te tin gbo wa. Baaro ni boson ni bale ni bi te yin wa. E ku dede wo yi. E jodu bi Dr. Mrs. Somobolanle Ajibade CEO TSBJ Aduke Reserva Global Services aka Inu Laye wa ti ni kije ka ma toju na lo ki wa pe e ku asiko yi akumoro pe ose. You do for up.
2: Amen. Iya wa ikabo adupe lowo Eledumare pe ape yin esi je wa ni ose yin je kini emu wa fun wa ni eni lori eto
1: oro mi o po pupo sugbon yo fe ta bara le ta bara oko idi ni wi pe ara wa ki se okuta
2: beyin
1: mo fe mu latori ise iranse ti a pe mi si ise iranse ta pe eyin baba wa iranse olohun ninu jesu si ise iranse ta pe eyin baba wa ninu esin islam ta pe yin si ise iranse ta pe eyin medical doctors medical personnel si eyin iyaloja ti ko si saturday ti ko si sunday ti ko sojo jimo ta ya sile pe a fi fun re ni isinmi eyi to je yu pe a on fun wa ni stress ninu ara wa e kesi wi pe opolopo wa tori pe a ma fi pe ta ba si ko se lomi to le se nkan ti awon eyan ti tori e wa wa si
2: eyan nton ra e nton
1: mo de ma so wi pe tori pe mo wa ni ti mi ba si aimoye iru mi olorun nikan ni o si sheg ma so pe acupuncturist ni mi awa ta je onise adura gbigba ise kristeni ise islamic e ri pe opolopo wa la ma saba se iso oru asiko ta fi se iso oru elomi ni so pe o fe se marathon iso oru e je ri pe awon nkan to wa ninu agwara